0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.

0: veseli. Bet radio.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet radija.
2: U puli pretočale.
3: Dobro jutro, moj delio. Još ne puštamo.
4: Kako ne puštate, čoveče, to je minut do sedem.
5: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
6: Hoću da spavam!
7: Ja hoću da spavam, dosta galama.
8: Šta je ovolika galama?
9: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.
10: Diš se, Amzo, da vidiš šta ti žena radi dok ti spavaš.
11: Dobro jutro, moja zoro plava.
12: Dobro jutro, slušate Bet Radio.
13: Sad ćeš da popiješ kaficu.
14: Pa da vidiš kako će dan lepo da ti krene. Pa onda lepo.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
2: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
2: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
2: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
3: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
4: Pušti me, Bolan. Ovo su te vape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
3: Boga mi ne jaš, kad danut.
5: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja, svaki dan u ponudi, jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
3: Kako je ukusno!
5: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
3: Ma prste da poližiš!
6: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja, naravno da možemo.
5: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: A, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Čips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

0: nota po nota.
1: Kiša dobrih nota.
0: Red Radio.
2: Probudim se normalna, a već oko pola dva.
1: Radio.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104. Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
2: Postav za kolegu Hercegovca.
3: Čuš me!
0: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija.
4: Nek čuje.
5: Ja, dobro, dobro. Aj.
1: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom. Baja u nastavku i slatki lopov. Otvaramo SMS druženje za ovaj utorak 15. septembar. Od ovog trenutka nam možete pisati vaše poruke sa vašim muzičkim željama, čestitkama, pozdravima. Čuli ste sve u najavi kako i na koji način nam možete pisati. Ja ću još samo da pozdravim našeg sponzora SMS druženja, to je Granit Prom iz Ledenica Donji. I sve vas koji ste uz našu zemaljsku frekvenciju 99,9 MHz i naravno vas koji ste uz našu internet adresu radiobet.eu.
6: Najbolja muzika Bet Radija.

0: Bet Radio.
1: 11 sati i 11 minuta na satu našeg sponzora Velom Ioniksa, a njihovi maloprodajni objekti vam nude vrhunsku uslugu, širok asortiman proizvoda, prijatnu kupovinu i kvalitetne proizvode po izuzetno povoljnim cijenama. E, vrijeme je za Tehno Minut. Danas pričamo o nečemu što svakodnevno koristimo, ali rijetko razmišljamo kako bi moglo izgledati u budućnosti, punjenju naših elektronskih uređaja. Klasični punjači polako dobijaju konkurenciju u obliku bežičnog punjenja. To znači da uređaj ne morate priključivati kablom, dovoljno je da ga postavite na odgovarajuću podlogu. Još zanimljiviji razvoj predstavlja punjenje na većoj udaljenosti, gdje bi uređaj mogao primati energiju bez direktnog dodira s punjačem. Takve tehnologije se još razvijaju i nisu nešto što će preko noći zamijeniti klasične punjače, ali pokazuju u kojem pravcu ide tehnologija. Posebna pažnja posvećuje se i tome da punjenje bude efikasnije i da se uređaji manje zagrijavaju. Cilj je jednostavan, manje kablova, više praktičnosti i što brže punjenje. Eto, možda će jednog dana biti dovoljno samo spustiti telefon na sto i pustiti ga da se puni, bez traženja kablova po torbi ili za kreveta. A do tada čuvajte svoje punjače, još će oni nama trebati. Embargo u nastavku i Selma Bajrami.

0: O, komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Ecel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje

0: Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091-910-106,
1: 091-710-104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091-510-101.
1: SMS sat. Sviramo samo za vas.
3: Sviramo samo za vas, naravno biramo dobru muziku. Još jednom ste mogli da čujete brojeve prioriteta. Nadamo se evo da ste upamtili i da se lagano pripremate da šaljete vaše poruke. Mi u nastavku slušamo Stoju, Neću da ostarim. 16 sati i 19 minuta. U 16.30 nemojte zaboraviti i poslušati još jedan blok malih oglasa za danas. A sada idemo da pustimo Stoju. A vi ostanite u 3.9.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: E sada slušamo Fazliju po vašem izboru, a veliki pozdrav idu za društvo kraj Bosne.

0: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukras.
1: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Di, di probaj.
0: Boga mi nejaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno!
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš!
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel.

0: partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Ecel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: A, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Jedna pauka.
2: Idemo dalje sada uz Mileta. Pozdrav idu za Hasana i društvo kraj Bosne. Samo uživajte. Mile pjeva za vas.

0: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
1: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu teterito.
0: SMS Bet Radija 091 510 101.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente, optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izražavanje.

Veliki pozdrav iz studija Bet Radija. U našem gradu trenutna temperatura iznosi 22 stepena Celzijusa. Na termometru salona namještaja je Zaharex. A vi, dragi slušalci, jeste li završili sa današnjim obavezama? Odmarate li ili ste u društvu? I god da ste, ugodan vam ostatak dana, a mi lagano pravimo uvertiru za večernji program koji kreće od 20 sati. A do tada uživamo uz najbolju muziku na talasima Bet Radija. Veliki pozdrav još jednom i uživajte!

0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam Bet Radio. Bet Radio. Bet Radio.
1: Dragana Mirković u nastavku sam. Veliki pozdrav iz studija Bet Radio. 19 sati i 22 minute na satu kompanije Velom Ionix. A gdje ste mi vi? Kako ste proveli današnji dan? Jeste li završili sa obavezama? Je li vam bio naporan? Pišite nam, šaljite poruke, poručite, čestitajte koja muzička vam se sluša baš u ovom trenutku. Mi od 20 sati startamo sa večernjim programom na talasima Bet Radio, kao i svaku noć, i družite i ćemo se sve do ponoći. Pripremite telefone, pripremite poruke, okupite društvo, da se družimo svi zajedno sve do ponoći. Nastavljamo dalje uz Draganu Mirković.

0: uživajte uz tri devetke.
1: Nastavljamo dalje po vašem izboru. Rifat u nastavku. Prosjek ili car. Samo po vašoj želji. Pozdrav od

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pristigla nam poruka bez potpisa. Halid Bešlić u nastavku Kad si disala za mene. Specijalno po vašem izboru.

Kaže ovako, pozdrav za vas u studiju i za sve moje prijatelje i slušatelje Bet Radija. Ako može, sejo, voda, vazduh i sloboda. A što ne bi moglo? Naravno da može, nastavljamo po vašem izboru.

0: Marko Polin, Deluxe, Europrofi Gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.
1: Nastavljamo dalje, Marinko Rokvić u nastavku, po vašem izboru.

0: senzor. SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu
2: SMS sat Bet Radija sviramo samo za vas.
1: SMS sat.
2: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju, i sve to šaljete po prioritetima
3: 091 910 106,
2: 091 710 104,
3: i onaj poslednji, ni malo manje važan, 091 510 101.
1: SMS sat. Sviramo samo za vas.
0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
4: 20 sati i 2 minute, što znači da je sat otkucao. Mi lagano koračamo u večerni program na talasima Bet Radio. Kako ste mi večeras? Gdje god da ste, šta god da radite, nadam se da ste raspoloženi za još jednu dobru večer uz Radio Bet. Mimi je tu sa vama, muzika je spremna, a mi krećemo u naše druženje koje traje sve do ponoći. I naravno, nećemo večera slušati samo muziku, hoću da vas čujem. Vreme za naš SMS sat. Šaljite nam svoje pozdrave, čestitke, muzičke želje. Pišite mi gdje ste, s kim ste i s koju pjesmu provodite ovo veče. Vi birate, vi predlažete, zajedno pravimo program. Bilo da ste kod kuće, na poslu, u autu ili negdje u dobrom društvu, neka Radio Bet bude dio vaše večeri. Uzmite telefona u ruke, javite se, SMS sat je otvoren, Mimi je sa vama sve do ponoći, jer večera se pjeva, naručuje, pozdravlja. A kad smo već kod pozdrava, pozdrav za kolegu Hasana, Sinan Sakić u nastavku. Bez tebe dalje u život krećem.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušamo dalje Huleta za društvo na Ljiljanu.

0: 1, 2, 3 i...
1: Sa nama je i ekipa iz Srebrenika, Slađa Allegro, za Emira i za njegovo društvo.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Za društvo iz Srebrenika, Fazlije u nastavku obećana.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Idemo malo u drugačijem ritmu. Pozdrav za kolegu Sanela, Olja Karleuša u nastavku.

0: Slušate večernji program.
1: Nastavljamo dalje. Keba u nastavku. Nemam drage, nemam druga. Za društvo u Srebreniku.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Idemo dalje u drugačijem ritmu. Pozdrav za Tempoplast i Jarana Sanela od Emire Juke.

zašto si plakala? Da li radi Damjana ili starih uspomena? Tu noć kad si se udavala, nitko ne zna zašto si plakala. Il ti je kroz glavu

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Po želji društva na Ljiljanu, odvedi me srećo, za Bez radio i za sve slušaoce. Pozdrav za čitavu ekipu.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pridružuje nam se i ekipa iz Ledenica. Kaže, ako može, za našu Raju u ćošku, Rije Gegaj, moja ti je otvorena kuća. Naravno da može. Slušamo dalje po izboru društva iz ćoška.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu tequerito.
2: Baja u nastavku, zapisano je u vremenu. Pozdrav od Alije i Emira za Sanela.

0: Viktor. SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
1: Zavede me i nestade od obranog centra za Tempoplast i za sve one koji se pronalaze u pjesmi.

0: Bet Radio.
1: Veliki pozdrav za Emira i za njegovo društvo u Srebreniku.

0: SMS, muzičke želje, Betfratello Radija 091 710 104.
1: Slušamo dalje po vašoj želji. Nažalost, pristigla poruka, ali bez potpisa.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu teterito.
2: Za Emira i njegovo društvo u Srebreniku.

0: Bet Radio. Garantovano najbolji.
1: Plavo, plavo, baš plavo.
2: Veliki pozdrav od Samira za njegovo društvo u ćošku i za sve slušalce Bet Radio.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Za društvo na Ljiljanu, Miloš Bojanić u nastavku Čigra.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Veliki pozdrav od Samira za sve slušalce i za njegovo društvo.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Nastavljamo dalje. Po vašem izboru pristigla poruka, ali bez potpisa, nažalost. Veliki pozdrav od tebe.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Sašo Matić u nastavku Maskara, po želji društva iz Sre.

inače veliki pozdrav za našu dragu voditeljicu, za sve slušalce od Emira i za njegovo društvo. Veliki pozdrav za Srebrenik i za sve slušalce, naravno.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Asim u nastavku. Za društvo na Ljiljanu i sve slušalce Bet Radija.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Od Samira za društvo u ćošku i sve slušalce Bet Radija.

Milenko Rokvić u nastavku. Nastavljamo dalje od Samira za društvo u ćošku. Dragi moj narode, 23 sata i 37 minuta. Mi se večeras družimo do ponoći, što znači da se uskoro i ekipa treće smjene odjavljuje. A vi požurite sa slanjem poruka da bi mogli sve na vrijeme da ispoštujemo. Nemojte da zakasnite. I da bude kasnije, da nisam najavila. Veliki pozdrav za Samira i njegovo čitavo društvo.

noće, što znači da se dežurna ekipa odjavljuje za večeras. Gotovi smo sa našim večernjim druženjem. Hvala vam puno na svim porukama, na svim pozdravima, na lijepim riječima. Ispratili smo, eto, još jedan utorak zajedno. Vidit će ih još, naravno. Mi se opet sutra družimo u popodnevnom programu na talasima Bez radija. A do tada, ugodnu i laku noć vam želim. A vi naravno ostanite uz talase Bez radija i najbolju muziku.